0: لیتے ہیں، یعنی ان سے ایک یوجنا بنا کے لیتے ہیں اس میں کتنا خرچہ ہوگا، یہ نکال لیا اپن نے. اب اس میں جو سیونگ کیپیسٹی ہے نا، وہ پے کر سکتا ہے جو اس کے پاس بچت ہے،
1: کتنا بچا سکتا،
0: ہاں دے سکتا ہے قسط، تو وہ نکال لیتے ہیں اس کی آئے کے حساب سے. اور جو ریٹرن دیتے ہیں اپن، ریٹرن پلس بیاج، یہ ان کا ایڈوانس میں یعنی پہلے سے ہی اس کے کیلکولیشن رہتے تھے، جیسے 8%, 9%, 10%، تو پریورتنشیل رہتا ہے. ابھی تو 8% چل رہا ہے.
1: تو مان لیجیے جیسے کسی نے 20,000 روپے کا لون لیا تو اس پہ 8% کا بیاج لگایا،
0: جیسے اپن نے دیا ریٹرن اس کو 20 سال کے لیے، تو 20 سال کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کر لیتے،
1: 20 سال کا بیاج جوڑ لیتے
0: کٹمیتی سے، کہ جیسے قسط جمع ہوگی تو اتنا بچا، اس پہ کتنا انٹرسٹ، اتنا بچا، اتنا کتنا،
1: ہاں وہ تو کٹتا جاتا ہے
0: کٹمیتی کے آدھار پر. جو ٹوٹل بیاج ہوتا ہے پلس پرنسپل، یہ دونوں ملا کے 20 سال کا جو 240 انسٹالمنٹ بنے گی اس سے ڈیوائڈ کر کے جو اس کی قسط آتی ہے اس حساب سے اس سے پیمنٹ وہ کر سکتا ہے کیا پیمنٹ، یہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی 20 سال کے لیے دیا نا، ایک سال میں 12 مہینے ہوئے تو 240 انسٹالمنٹ فکس ہوگی اس کی، تو 240 انسٹالمنٹ میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ جو بھی دیے یا 3 لاکھ، تو وہ پورا چکتا ہوگا
1: 20 سال میں.
0: 20 سال میں تو اتنا سپان کر لیتے ہیں اس کو.
1: تو آج چونکہ آپ تو 2002 میں سیوانوت ہوئے، تو آج کی پرنالی کیا ہے؟ وہ لکھت پڑھا تو وہ تو سب ختم ہو گیا، اب تو کمپیوٹرائز، تو آپ آج
0: نہیں ہوتا تو ہے سر کہ پرانی پرنالی پوری ختم نہیں ہے.
1: اچھا
0: ڈاکومنٹیشن یعنی اس کی جو کاغذات ہے وہ سسٹم تو پورا مینولی کرتے ہیں.
1: اچھا
0: اس کے ریکارڈ رکھتے ہیں.
1: اچھا
0: اس آدھار پہ واؤچر بنتے ہیں. تو واؤچر بننے کے بعد میں پھر وہ کمپیوٹر میں جاتا ہے اور پھر اس کا ریکارڈنگ کمپیوٹر میں مینٹین ہوتا ہے پورا کہ ان سے کیا کاغذ لیے.
1: پر یہ ایک لنک میں جڑے رہتے ہیں نا سب کمپیوٹر کے کارن، کہ کہیں بھی آپ کا کھاتہ ہو کمپیوٹر سے وہ معلوم پڑ جاتا ہے.
0: کسی بھی برانچ میں جا کے آپ کے کھاتے کی پوزیشن دیکھ سکتے ہو اور وہاں سے آپ نکال بھی سکتے ہو اور دے بھی سکتے ہو.
1: چلیے یہ تو بینکوں کے بارے میں بہت اچھی جانکاری آپ نے ہمارے سننے والوں کو دی. اب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ ریٹائر ہونے کے بعد، سیوا نورت ہونے کے بعد آپ کا جیون کیا چل رہا ہے، کس روپ میں چل رہا ہے، کیسے آپ اپنا جیون بتاتے ہیں؟ آپ کو کچھ عجیب سا تو لگتا ہوگا، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ بھئی صبح سے شام تک ایک بندھا ہوا کام رہا برسوں تک.
0: تو ویسے میرے ویکتی کے جیون میں ایسا کوئی خالی پیریڈ میرے کو نہیں لگا، یعنی میں ستت بزی رہا کیونکہ جو لائبلٹیز میری بچی ہوئی تھی،
1: جواب داریاں آپ کی،
0: ہاں جواب داریاں جو تھی وہ میں پوری کر رہا تھا.
1: کون کون ہیں آپ کے پریوار میں؟
0: اب میرے پریوار میں میری پتنی ہے اور 4 بچے ہیں.
1: آپ سب لوگ آپس میں مل کے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ہیں اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں بھاگیدار ہیں؟
0: کیا ہے ہمارے یہاں ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جیسے مہالکشمی ابھی گئی، مہالکشمی کا فنکشن ایسا رہتا ہے کہ ہمارے جتنے پریوار کے لوگ یعنی ایون بڑے بھائی صاحب، ان سے بڑے بھائی صاحب، بہنیں، یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں رہ کے وہ شری مہالکشمی جی کا اتسو مناتے ہیں.
1: اچھا اور اس کے علاوہ کن کن گتیویدھیوں میں آپ آج کل بزی رہتے ہیں، ویست رہتے ہیں؟
0: اس کے ساتھ میں نے ابھی چنمیانند آشرم میں میں نیمت روپ سے جاتا ہوں اور وہاں کے کاریہ میں بھی تھوڑا سا یوگ کرتا ہوں اور وہاں پہ اپنیشد اور گیتا کے جو ادھیا ہیں اس کا وہ بالکل ایک نیت طریقے سے اس کو سمجھاتے جیسے اپن کلاس میں پڑھتے ہیں، ککشاؤں میں پڑھتے ہیں، وہاں کے جو سوامی ہیں
1: وہ
0: پڑھاتے ہیں پورا.
1: اچھا
0: ایک ایک شبد کا ارتھ بتا کے.
1: اچھا
0: اور اس کا اپنے ویکتیگت جیون میں کیا اپیوگ ہے؟
1: آپ نے اس پر کوئی پستک بھی لکھی ہے ایسا؟
0: اس میں میں نے پریاس یہ کیا کہ جیسے ابھی تک جیسے ایتری اپنیشد اور 2 اپنیشد اور کیے ہیں تو اس میں منتر وائز اس میں

0: آپ کے سامنے آتا جائے گا. کیا سوچتے ہیں آپ؟
1: وجہ جی تھینک یو سو مچ, آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک اور چیز میں آپ کو اور اپنے شروتاؤں کو بتانا چاہوں گا, 8 سال سے میں اپنا جنم دن اپنے ڈھنگ سے مناتا ہوں. جب میں 50 کا ہو رہا تھا تب میں نے کسی موٹیویشنل والی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی جو 75 ورش کے تھے اپنے 75ویں جنم دن پہ 75 مائل دوڑے. تب سے میں نے کچھ سنکلپ کیا اور تب سے پچھلے 8 سال سے میں اپنے جنم دن پہ اتنے کلومیٹر چلتا ہوں یا اس کے اگلے سال میں اس کے دگنے کلومیٹر سائیکل پہ جاتا ہوں.
0: کیا بات ہے!
1: تو پچھلی بار میں 57 کلومیٹر پیدل گیا تھا, ابھی اس سال میں 116 کلومیٹر سائیکل پہ گیا تھا.
0: کیا بات ہے! واہ! اچھا, جب یہی آپ کی اپنی تھوڑی سی پرسنل بات یعنی ویکتیگت بات نکلی تو اپنے پریوار کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: جیسے میں نے اپنے ماتا پتا کو بتایا تھا اوجا صاحب, پھر میں بھاگیشالی تھا کہ میں نے ایک اسپورٹس پرسن سے شادی کی. میری مسز بی ایس این ایل سے ابھی بھی کھیلتی ہیں وہ, ان کی 52-53 سال کی عمر ہے لیکن وہ ابھی بھی بیڈمنٹن نیشنل لیول پہ کھیلتی ہیں. میرے دونوں بچے اسٹیٹ لیول پہ کھیل چکے ہیں. میرا بیٹا پرتیک اسٹیٹ نمبر 1 تھا.
0: اچھا,
1: ابھی وہ اندور میں ایک بینک میں ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا واتاورن کافی ہنسی کھیل والا رہا ہے.
0: اچھا,
1: اور اسی لیے ہم لوگ شاید اپنے کام میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے پائیں.
0: تو دیوگریکر صاحب, آخر میں ایک پرشن میں کیول آپ سے کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ آج جو حالات ہو رہے ہیں, جس طرح کی تکنیکی اچھال اور اپلبدھیاں اور پروگرس اور انتی کی باتیں, اور وہ نشچت روپ سے ہم نے انیک شیتروں میں پائی بھی ہیں ہمارے دیش میں, لیکن اس کے ساتھ ہی کئی طرح کی وسنگتیاں, کئی طرح کی برائیاں, آتنک, ہنسا, ہتیا, چوری, ڈکیتی اور اس طرح کی جو, اور ان دنوں میں تو بڑھتی مہنگائی, تو یہ سب چیزوں نے کہیں جن جیون کو بےحد پربھاوت کیا ہوا ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے.
0: تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اشبھ ہو رہی ہے, اس کو ہم کس طرح سے دور کر پائیں گے؟ کیا سب کچھ شاسن کے ہی ذمہ ہمیں کر دینا ہے؟
1: جی نہیں, ایسا شاسن مجھے نہیں لگتا سب کچھ شاسن کر پائے گا. ہمیں ہر ایک ویکتی کو کچھ کرنا ہوگا اس بارے میں.
0: تو کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ؟
1: میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یواؤں کو کیول انہیں اپنے جو کام ہیں اور اپنے جو انہوں نے جو سماج کو دینا ہے اس کے پرتی وہ زیادہ فوکس کریں, بجائے اس کے کہ وہ کسی قسم کی پالیٹکس میں جائیں, بجائے اس کے کہ وہ کسی اور ورک کے پاس جائیں. کرنے کے لیے, وہ سب کرنے کے لیے بزرگ لوگ ہیں, انہیں کیول اپنے, جیسے میں نے کہا, کہ صحیح دشا میں جائیں اور سمرپن کی بھاونا ہو. تو ایک بار حاصل کرنے کے بعد, ایک بار آپ اپنے آپ کو استھاپت کرنے کے بعد, آپ سماج کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, دیش کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے.
0: ہم سب کو آپ کے دیے گئے اس ساکشاتکار سے کچھ پریرنا ملے گی, اسی امید کے ساتھ ہم یہ کارکرم سماپت کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. نمسکار.
1: دھنیواد اوجا جی, اور سبھی شروتاؤں کو میرا دھنیواد. نمسکار.